0: Presenta your music.
1: Wow, asta la Wattie Rasek. Zine, oi, da, de șempietără trompet, e picul furdu. Comium, muktagariet, damonos, noi șchine, smoet. Aleu!